na wo sakra mra ne na na wo yesu mo na wo de kan yaba wo nyame ba pele my grand to saw and na da yesu wo mai ya nyakwa ya bre to bi ye bre wo se ah wo ra wo so na wo bai na wo kro wo da mo fwa na ko pe yesu mo ama sangi na nyame